Asimo he banabeso a kelebwa metsotso ma shoma mabedi le metso robong hantle fela pele ho hora ya pele ya ya udume di sang ka tseno ke thuso motaunga lendana o ke jwala ke na ko beke ya ke beke ka boka isile monse ya ka o botsa motemo tle ke botsa wena kopanya dipalo mpulela o rena ke beke ya boka ana kwa ka yemetsena he enjoy kholo. Era fela.

0: Obrigada mna tjaholo ke siza aga can snooze and lose a moment. Kana hora tella afternoon drive le bulletin bo sebantse bana lwana mehe ke mra hora ya bone momedi. Ga tlabe go tshwaretse segotlana sa rona sa thuto. Fela ha jwa le ke na kwa ditaba. Hora ke ya bone ditaba tsa go gabona di balwa ke.
1: Ke mosi wa tshweo.

0: mametse Ponto wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: Ha mamelwe Ponto wa Selebo. Ke mo kgatlela wa o qatela mamedi ya kwa so tlana jwalo ke ya tswa ke ya tsamaya. Horeng ya bobedi, re nya bobedi ka ba temvele moloi ditho wa dikalaneng o tlo. Re nya bobedi ho ya horeng ya bohlano. Re nya bohlano ke makumane. Ho ya horeng ya botshelela, re nya botshelela thagoa breakfast ho re ba jwalo. Horeng ya burubong ke bona meletse ntse ke na mona batho ba rumba ma metsele se di FM a kore tleke shebe ba re madume Ponto wa Selebo re ke qhuba bosiu le mme Marantho mme Dintsi ke qatelle jalo ka mme ke mme mang ke mme Neo Matela ya qhuba bosiu le bona ke mme Malibitsa ka mane ka Western re ke le bua moletse mo ke kopaneng lona mabedi kwano ke moletsa Oring Ponto re mametsele se di FM ke Thabo Ndlovu are ke qhoba bosu le bontate ba di Val drug drivers ka ofela ke re ha re eng bontate molaetse mongwe ile ngwa ke ena kwa no la re dumela Ponto ke mametse jwa letsebeletso ya lesedi ke me mampi ka pa re ke bona mona hore na ke ma motho enwa ya ngolletseng o ba qhoba bosu jalo le mme mampe molatudi ka mane ka kutlwanong o na kopela jalo bo machiro machiro machiro wa lekosi ya empa yena ko esen tabotse mamedi nako e sa leyo a e sechaile ba re madume Ponto ke mametse jalo tshebeletso ya lesedi ke la Bloemfontein letsatsi le monate ke tsholo moloi za strong matlakeng bona re qhoba bosiu na hlalosa gona ba ka na ke legato Elisha ke yena ka mane ka Bloemfontein e supile metso so ka mora hora ya pele ke mogatlelo wa o qatela mamedi ke tsa ba ke tikala tsa tsila tsa ka jena happy happy happy birthday to you ke tika bona tsenga ta modimatla o pate mahlonga batho ba se batleng o bona o thabile.